अस्याम स्पर्धायाम इंग्लैंड दलम ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रशासनेन द्रवीय प्राकृतिक वायुः आपूर्तिमालक्ष्य आपत्कालिकाः प्रतिबन्धाः निरस्ताः। अयं निर्णयः पश्चिम एशियायां संघर्षे युद्धविरामानन्तरं होर्मुज जलडमरु मध्यमार्गेण प्राकृतिक वायुः आपूर्तेः पुनः प्रारम्भे सति कृतः। पेट्रोलियम प्राकृतिक वात्यन्धन मन्त्रालयेन अधिसूचनायामुक्तं यत् 26,000 प्राकृतिक वायु आपूर्ति नियमनादेशः इत्यस्मिन् संशोधनं कृतम्। अस्मिन् संशोधने तानि प्रमुखानि आपत्कालिकानि प्रावधानि निरस्तानि सन्ति येषां माध्यमेन प्रशासनं देशे उत्पादितस्य प्राकृतिक वायुः तथा आयातितस्य द्रवीय प्राकृतिक वायुः आवंटने प्राधान्यं दातुम् अनुमतिः आसीत्। होर्मुज जलडमरु मध्यात् द्रवीय प्राकृतिक वायुः आपूर्तौ व्यवधानस्य अनन्तरं आवश्यक वस्तु अधिनियमस्य अन्तर्गतम्